Lumba nyom. Entwe mu da. Obu so mo si bibia betwa mi se nyame asem but Lumba nyom entwe mu da. Lumba nyom ni nyame asem ne betwa mu abom. Enje bu sua voa ana me di mu besie. Ko pe fufu kakra ne mpata edi na me kon dom pata dry fish. Ane live soup. Aye chika like ni jene ni jene ane akakaduro kakra. Adi atuna pampam. Ane misika semo ye entime nto fufu ni bebre. Fufu kitua mi fufu kitua mi namu bebre. Mi fufu kitua mi namu bebre. Ane kakra o me ho. Kufi sima tia half half. Man tia fu. Tia ubi a dia half kakra ka mi di kodidi. Kanze me uwa se kwa. Ome uye skru kure bi kura ni me uwe. Come to me, come closer, come and give me a hug, come and kiss

0: na ne boa sha se se efono no saa ne ma nyina ye early signs but the man ye hunzo ne say e saa ye early signs of pregnancy nti dia wosa wo ye ne say entena ho wo ho saa ne ma se wo menses ama what test positive na afi wosa se se wo te ya wo ya se na wo hu moja nkakra nkakra e wo wase a e wosa wo ko na wo ko twa scan ko scan no e ne be me ye ho se nyinsen no e na wo di enim nemum da fallopian tube name.
1: Okay.
0: But your emergency signs and so ever host if you and any early signs. Afin one year won't show you know. Nany say no a nini our fallopian tubes name. To where you find say be 4 weeks echi to 8 weeks a mono. Nothing in you say no a yaka say because a qualano time work on nini to ne yaka say ever fallopian tube name. And also no the first sign a very severe low abdominal pain. And do do na omo ba hospital omo describe ya de omo ba na omo describe pain na o say ye pain ya obi a won ti bi da woni wi ase obai eye ya chain menstrual pain bi a obai bi a be go through to better sa sharp severe low abdominal pain no na fe pain no free wire ase no na spread e ba soro te bi wait me spread ya o say pain no e chi no na koma na fe aba na beti eno ye one significant sign aya ne ta de diagnose ectopic pregnancy to bose nipa no ti pain no na ya se na pain ne furo basoro na fe ya bedru na beti na wote ya no e wo na beti tempa na ya be kwa kwa scan na fe no ya ye wo surgery sisi ya obisukra ho na fe no na ni so ahase se ebre no because enyine no itimi rupture tube no a rupture tube no so wo be bleed
1: a rupture tube na no ye de
0: an a pie of fallopian tube no aha to say tube no sene meka no expand it awodie nim no de enti a awodie no etimi kora nyin san ne se expand it ti akwala na nyin a
1: na awodie no so
0: nyin ti na bonso open for na na ye funa ye kese na awodie na na emu aye kese sa no yes
1: balu
0: aha ba fallopian tube ne enti sa enti no se nyin san ne nyin a etimi expand it ti e be pai e pai sa moja e be nyunu egu awodie nim ti bonso na wakonya bibi e fene se internal bleeding moja no zo e tu no wene so bebrew bi kra ho ti mi twahwe prekope no wa collapse na sa yamfa na nru hospital temo a na sa nipa no na obewu bi ha obo sa na na koma ahase ye sa e bonu peri peri while sa o bleed ni nyina no bo sa na na koma no na e bonu peri peri peri sa na ye ma nyina no e ye ene ma e kire wo sa wenya ectopic pregnancy na sa wo twain ma ni drew this time wa se wo bete sa ya wo na ano ya ebesi wa beti na fe woni so asase se ebrew na muja e ba bebre e tu bebre no na se bia woni so kra no na ebrew no na wo ya collapse no that time no se obi a man wa me for one call hospital o ba shiro wonkwa mpempe no e ma ya no mo shiro monkwa no ya na because of say ectopic na na tube no apai no se tube ni nya pai pe immediately bear within bear 4 hours ni afo enru hospital la obeshire wonkwa nti wo sha se sa wa mese wo period pe ne wo sa wo ye ne sa wo be testi ahwe se eye pregnancy ana eye nyinsan ana se ye nyinsan a de di ho e wo sa wo ye ne se ukọ na ukotwa scan na ultrasound no ukọ na ukotwa eno be tre se nyinsan no abeto a wo di enim na wa ye free se nyinsan no ye nhu wa wo di enim a na afi no wa bo doctor amane na afi no ya hwehwe se da fallopian tube ni ma na ye hu de ebe ye na ye ye firi mu ansa na enyini na afi akopai e de problems no abrel step
1: wow ye send ya wo na uti wa dom 106.3 fm kwasi ade nyumre bia 8 pm ye nye nim de phone won din komo e bia ye ka sei na hospital polyclinic mo wo pregnancy school na opese ye banso wa da roma o de e whatsapp ye and out of fair number ye soa ofreya yebeba hono mo kama na yahwe ye no mabuki ni ahredes mo ye no na yetumi abekava said the last time my ender da back polyclinic for se in pregnancy school ni okoho ye din komo bebe o mani mutie no ni ade ddna ni team ye da mo ase papa papa edem eda se ya me insurance wo bia ana so do de na brain na fe etimi arrange ye ho na ya ba no me de ye kasa fa ectopic pregnancy dog ni ye din kubo bebre Dr. Kelvin Kwarteng ono ene bie ene ma so ama ye bebie phone line sene ti wo question bia na o de aba na ayi oba ko agusa se me do feed yo so if it indicates now that she is free from infection what should we do for her to get pregnant, they will say